0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Kanskje fant vi akkurat hemmeligheten på hvorfor jeg kan sitte her dag ut og dag inn og være I særdeles godt humør. Kanskje jeg ekstremt lat på fritiden min. Kanskje det sånn at jeg bare går ut fra studio, legger meg på sofaen og kobler ut alt som heter samtaler og radio. Jeg skulle ønske at det var sånn egentlig. Jeg burde ha vært flinkere på det. Så det kanskje ikke helt svaret, men det føles I hvert fall bra å være I godt humør da.

0: Ja, nå ble både jeg og du småkvalm hvor perfekt inni starten ble. Det var jo nesten så bra at det burde ikke være mulig.
1: Det skal vel strengt tatt ikke gå an, tror jeg.
0: Nei, dette blir som verdensrekord på 100 meter.
1: Vi kan jo sammenlikne oss her med Warholm og Jæger i fyrre. Utklassing.
0: Ja, ren utklassing. Ja, ja. På en perfekt start.
1: Ja, nå begynner de å ringe og fra konkurrerende radiostasjoner og skal hente oss inn.
0: Ja. Ja. Det er selvsagt at de driver jo og nitidig spionerer på oss.
1: Ja.
0: Men vi har ikke latt oss rikke så langt.
1: Det er jo sånn speidere som fotballklubbene bruker. Mm. Der sender rundt på arenaene og følger med.
0: Ja, sender rundt på lokalradioene og følger med.
1: Nettopp.
0: Hva vi driver med og hva vi gjør som er så inne i granskogen perfekt.
1: Ja. Hvordan gjør vi det, rett og slett?
0: Ja, rett og slett. Og det kunne vi ha pratet veldig mye om,
1: ja.
0: Men det er jo rett og slett en forretningshemmelighet.
1: Ja, vi har jo lyst til å prate om det.
0: Ja, vi har jo det.
1: Veldig lyst, men vi kan jo ikke avsløre alt.
0: Nei.
1: Vi er så trille kunstnere også etter det her, du kan ikke avsløre trille trikser dine.
0: Og så er det jo så bra gjort. At det er strengt tatt ingen andre som klarer det om de får vete det heller.
1: Nei.
0: Det er jo egentlig.
1: Altså vet vi jo, altså dette er jo enkelte ting kan en bare også.
0: Ja.
1: Det er jo vanskelig å forklare noe som en egentlig barriere.
0: Rett og slett medfødt.
1: Ja.
0: Det er egenskaper som er medfødt.
1: Ja. Ja, det er jo det. Men nok om det, hjertelig velkomne.
0: Til lytterne våre, det skal få litt plass deg også.
1: Det skal jo det.
0: Ja.
1: Og til deg, Jonny.
0: Ja, og til deg, Jon.
1: Tusen takk.
0: Du er jo i toppslag med nytt utstyr.
1: Ja.
0: Altså en sånn dings som ligger på gulvet der.
1: Ja.
0: Det kaller vi
1: en krykke.
0: Ja. Ja. Ikke fuglen krykke, men en krykke.
1: Ja, en krykke, ja. Rett og slett. Ja. Og det er jo sånn en av og til... Det er første gangen faktisk i mitt... nå er jeg nærmere jo meg med... 60, og jeg har, det er første gangen jeg har slike hjelpemiddel, faktisk.
0: Jeg sitter og tenker på om jeg har hatt den type, jeg kommer ikke på det da.
1: Nei.
0: Jeg har hatt andre hjelpemiddel, men ikke krytje.
1: Nei.
0: Ok.
1: Yes.
0: Vi har hatt sommerferie.
1: Ja, vi har det.
0: Har du vært ute og reist?
1: Ikke så veldig mye, nei. Men fått med litt musikk, da.
0: Ja?
1: Ja, jeg har vært på to festivaler, faktisk. Sånn ganske kort reiste, begge to. Holmøyane og Måløy.
0: Ja.
1: Veldig bra, begge to.
0: Da er det en country-relatert og en Elvis-relatert.
1: Ja.
0: Og du fikk jo med en bikonsert, Elvis også.
1: Ja.
0: På Hovem.
1: Ja. The Hove.
0: The Hove. Så da kan du få prate mens jeg byter hastighet på plattspillere.
1: Ja,
0: det krever sitt.
1: Ja, vi snakker også om en kvarters tid, Jonny.
0: Ja.
1: Nei, som sagt, meget bra festivaler, begge to. Countryfestivalen på i Holmøyane.
0: Det er det andre året.
1: Og bra med folk var det, trivelig. Alt funket veldig greit. Alle fasiliteter, bar, toalett, mat.
0: God kapasitet på toalettet.
1: Ja, det er null kø i alle fall.
0: Ja.
1: Nei. Så det var, og fin musikk. God country, både lokal og litt lengre vekk ifra.
0: Ja.
1: Så håper de kommer igjen neste år. De snakket noe om det.
0: Det økonomiske gikk greit også.
1: Ja, jeg håper det i alle fall.
0: Ja.
1: Det håper jeg. Det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Jeg synes det var bra med folk, og det var jo fantastisk, for det var jo spesielt fint vær sånn før og...
0: Men var ikke de heldige på en måte at det ble et lite opphold? Altså,
1: vi, det bøtta jo ned når vi for fra Stryn. Og når vi kom til Kjøs, så glippa det opp. Og det var ikke en dråp mens vi var på konserten.
0: Så regnet glippa, glimra med sitt fravær.
1: Du så jo mørke skyer i alle retninger, så var det på en måte som et hål i skydekket. Akkurat der.
0: Ja.
1: Fantastisk. Bra, det fortjente deg.
0: Ja, for det klart det mange som legger ned betydelig innsats i sånne festivaler. Frivillig innsats da, for å få til noe. Og da er det jo kjekt at de får litt effekt ut av det.
1: Ja, helt det klart. Fungerer. Mm. Så neste år kan vi jo kanskje ta en liten prat med artisterne i forkant.
0: Ja.
1: Hvis de har lyst til det.
0: Det kan vi nå gjøre. Ja. Hvis vi stiller opp mannsterke, så vi... Ja. Jeg ble jo ikke med i år.
1: Nei, du ble jo ikke det.
0: For meg så ble festivalen noe heftig, noe tungt.
1: Ja.
0: Og ganske veldig brutal musikk.
1: Det spilte ganske høyt, ja.
0: Og høyt.
1: Mm, ja.
0: Det vet du hvor det er med meg, at jeg liker... disse her...
1: Du liker jo å sovne... Eller du liker jo å sitte i høyttaler... kassen omtrent
0: egentlig.
1: Du på når du er på festival.
0: Ja. Og da blir det høyt av og til.
1: Ja.
0: Prøvde Iron Maiden, det var ikke lurt.
1: Ikke kjempegenial, det er ikke Nei. Det lureste du har gjort.
0: Nei. Og det lærer jeg nå.
1: Litt,
0: og det lærer jeg nå.
1: Ja, ja.
0: Jo, det var ikke helt frivillig da.
1: Nei.
0: Det må nå sies, det var jo en del, hva skal jeg si da, altså, østlendinger og kultur,
1: ja.
0: Køkultur, presskultur, helt forferdelig. Helt forferdelig.
1: Jeg
0: har ikke ord.
1: Nei.
0: Der var vi koselige og slapp av, skulle høre på Testament, poprockorkester, Testament, som varmet litt opp for det andre poprockorkester, Iron Maiden. Dette skulle jo være mjuke ting.
1: Ja.
0: Nei. Østlendingene, nei. Jeg var aldri tillit da.
1: Nei.
0: Etter det.
1: Jeg skjønner det godt.
0: Ja, det må bare, altså det kan ikke kjenne her.
1: Nå er vi på faktisk Lilla her også.
0: Ja, eller? Det er ikke Deep Purple.
1: Nei, det var det jeg trodde først det skulle være, men det ser jeg jo nå at det er jo ikke.
0: Nei.
1: Dette
0: er jo da et nytt orkester som heter Krokus. Ja. Ingen av oss har sett deg før.
1: Nei.
0: Men så begynner jeg å lete litt i arkivet, og så fant jeg ut at jeg og du har jo sett deg før.
1: Ja, vi har jo det. Jeg og du og et par andre.
0: Ja, vi var vel en håndfull.
1: Ja, vi var en håndfull.
0: Fikk med oss et av de beste orkestere på Svin Rock Festival.
1: Ja.
0: Da var andre, de glimret med sitt fravær.
1: Ja.
0: Det er når dere sitt på en måte utfordring.
1: Ja.
0: Vi vann.
1: Ja.
0: Det kan vi vel si der.
1: Det kan vi.
0: Det vann vi. Veldig bra orkester. Nå tøyser jo litt da, for vi har egentlig følt deg siden 70-tallet. Strengt tatt,
1: ja.
0: Men veldig bra orkester.
1: Det er jeg ikke tvil om.
0: Karismatisk frontfigur. Og møte artige medlemmer som skaper veldig sånn god stemning på scenen.
1: Glad gutta.
0: Ja, kan si det.
1: Ja.
0: Nå ble det dårlig lyd her med meg. Da er det en eller annen plass til sånn. Her kommer det seg. Skal vi se, jeg har altså den.
1: Der tenker jeg
0: det ble bedre, ja. Så nå skal vi høre den avsluttende melodien på din konsert-LP.
1: Ok, det er jo live. Er det dobbelt live også, eller?
0: Det er dobbelt live.
1: Ja.
0: Produced by Chris von Rohr. Og det, da nikker du anerkjennende.
1: Ja, veldig anerkjennende. Ja.
0: For det er jo en legendarisk bassist, var det det? Eller var han gitarrist? Det burde vi jo visst.
1: Det burde vi, faen. Strengt. Det er så mange, det heter jo von et eller annet i et orkester.
0: Ja, det er Fernando von Arb og Chris von Rohr.
1: Ja.
0: Og de blander jeg alltid ihop da. Men nå skal vi se.
1: Ja,
0: dette vi skal jo være
1: sjekke.
0: Chris von Rohr, bass. Fernando von Arb, gitar.
1: Gitar?
0: Ja.
1: Ja, og avslutning, da er vi da på... Hva for en melodi? Det, ja.
0: Det ikke en av de gamleste.
1: Nei.
0: Det da Hudu Woman.
1: Ja, den jo innenfor å ja. Avslutte med, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så, trenger ikke putte ned igjen i, vi skal, ta foto, vi skal gjøre fotosession.
0: Ja, det skal vi ha også. Så her det mye som skal skje.
1: Ja,
0: det det. Sånn.
1: Litt fort gjort å komme ut av ettersom pausen. Men du har fått stilt om.
0: Jeg har fått stilt om.
1: Ja.
0: Hastighet skal nå være riktig.
1: Det bra.
0: Jeg har sannsynligvis truffet rett melodi. Hvis ikke dette en luren dreier.
1: Det kan det jo være, da.
0: Dette albumet har ikke jeg fått, jeg har ikke fått spilt i årene. Helt fast i min samling.
1: Men du hører jo på i stad, og da hørtes den noe rett ut.
0: Ja, på, ja. På det platen nummer en.
1: Ja, men jeg kan jo ikke tenke meg at det har ulik hastighet på en og to.
0: Nei, ikke hastighet. Men du vet at labelen kan være byttet
1: også. Ja, sånn, ja. Ja, ja, ja.
0: Og da, da risikerer vi å få... Bedside Radio. Ja, ja. Det egentlig så har det egentlig lite å si.
1: Det har jo, altså, det kunne jo vært omvendt alt ja. Her, og det hadde ikke spilt noen rolle. Nei, da, men kjør i gang.
0: Uansett hva det hadde vært, ja. Så hadde ikke det spilt noen rolle.

0: Den satt väl så här kule.
1: Satt som en smäck.
0: Ja. Ja. Det var bra. Det var liveupptak i särdeles god lydkvalitet.
1: Ja, det är helt nytt.
0: Med utrolig lavt stille gitarra. Mm. Det har du vi.
1: Ja. Väldigt lavt.
0: Ja, det var det likar ju vi.
1: Och lyden på 11.
0: Det hade vi och ja. vi har ju går ju till 11 och det vi vill här.
1: Ja. Nu har jag fått väldigt mycket efterspörsel och mas och telefoner och sms och
0: Neret.
1: Twitter och Truth Social och allt möjligt om att folk menar att vi bör spela mer av platerna som är i studio.
0: Ja.
1: Lokalarkivet.
0: Vi plejer nog jämt över att ha plukke ut en i ny og ned.
1: Ja.
0: Men det er kanskje forskjell den, og det er vel det du har følt på.
1: Jeg har tatt konsekvensen av lytterstormen,
0: ja.
1: Og har da i dag plukket ut alle mine bidrag fra lokalarkivet.
0: Ja, ja. Vårt lokale radioarkiv
1: ja.
0: I på vinyl. Vi har jo CD og...
1: Ja, og litt også fordi jeg ikke tør å gå ned troppa helt enda
0: for
1: å for å hente
0: dine egne platte.
1: Ja. Så,
0: så du tenker at du ser føre deg
1: ja.
0: At du går ned trappa
1: mm.
0: og så skaper du en ny situasjon så krever begge krykkene.
1: Ja.
0: Og det vil han jo ikke da.
1: Nei, og så skal han jo opp igjen også.
0: Ja, da, når du først...
1: Ned kommer han alltid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så,
1: litt derfor også.
0: Men det var jo bare, og så ringte meg, og så kunne jeg jo kommet opp med mikrofon og sånt til deg.
1: Ja.
0: Så kunne du såte på trappa der.
1: Såte på trappa, ja. Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men det kan vi ta en annen gang. Ja.
1: Men her er jo litt forskjellig.
0: Ja, hvor tid skal du vise meg?
1: Arkivet her, og vi startet fra
0: Crosby,
1: 77, tenkte jeg.
0: Ja.
1: Crosby, Stills and Nash, for å ha plass etter CSN.
0: Neil Young er ikke med
1: nå, selvsagt. Han var ikke begynt da.
0: Nei, er vi så langt tilbake?
1: Ja, var ikke det 77, tror jeg. Jeg tror det var det.
0: 77.
1: Ja. Og så det som blir jo litt spennende nå, da, det er jo at det er ikke nødvendigvis alt av dette her jeg har hørt på selv. Og vi aner jo ikke helt hvordan kvaliteten på selve platene er heller, men så dette kan jo bli en litt spennende sending også.
0: Ja, her er jo forskjellige, her er jo flere med da, det er jo ikke bare, her er jo en som spiller orgel og fløyte,
1: ja.
0: Joe Vital.
1: Det har jo med flere musikere da, men... Ja. Men det er jo...
0: Men vokalen er det da i all hovedsak, altså han er Steffen Stills kjører litt elektrik en slide-gitar.
1: Ja. Så spiller vi litt, det spiller vi gitar hele gjengen, ikke det der da?
0: Det er bare Steffen Stills som står med gitar da. På melodien. Graham Nash piano på en melodi og harmonika.
1: Ja.
0: Så er det litt forskjellig.
1: Litt forskjellig.
0: Ja.
1: Crosby spiller.
0: Ja, David Crosby rytmegitar på en annen melodi. Så det her er litt til og fra.
1: Ja. Vi skal høre Dark Star, tenkte jeg.
0: Den jeg så noe
1: tålig
0: bra ut,
1: ja.
0: Og det var rett på. Fantastisk.
1: Så,
0: den så ganske fin ut, det var sånn blank og fin, sånn som det skal være.
1: Mm. Men altså, det har jo stått i hyllene her i alle år, og er vel minimalt spilt hver plate, tipper jeg. Nå er jo en del som en har fått ifra andre også.
0: Det lurer på, jeg litt usikker på om dine her kommer ifra sånne vi har fått donert.
1: Ja, det kan eller, godt hende.
0: Men da pleier det som regel å stå et navn på den, og det gjorde ikke det. Men det så radiostrynplaten pleier ofte å stå radiostryn.
1: Ja, det gjør det.
0: Så dine her er vi litt usikre på da.
1: Ja.
0: Men uansett om det er den på den ene eller andre måten, så spiller vi den.
1: Vi gjør det. Dark Star, Crosby, Stills, and Nash.

0: Ja, ikke verst dette her, Jonny. God start.
1: Fantastisk bra.
0: Ja, ja, ja. Crosby, Stills and Nash. Da uten Young.
1: Ja, ja. Og da ble det psykedelisk funkrock.
0: Ja. Soul. Noel, ja. Soul.
1: Psykedelisk soul funkrock.
0: Ja. Ja, jeg kan
1: ha. Ja, du kan ta den.
0: Ja.
1: Men du har blitt påmint
0: ja.
1: Og alvorlig avvik, og det rydder vi opp i med en gang.
0: Vi må jo...
1: Og legge deg flat.
0: Ja, vi får vel fortsette... Eller starte høsten som vi avslutter våren, og vi legger oss flat.
1: Ja.
0: Selvfølgelig så er det 514, og ikke 513. Skulle jo likt å kunne si at det var jo selvfølgelig en test, men det var jo ikke det. Det var et feil.
1: Ja.
0: Men da er det godt å ha gode hjelpere som er kjapt ute med å korrigere.
1: Ja.
0: Sende rett og slett rett tall. 514 er tallet.
1: Jeg har et eller annet jeg vil ta opp med deg. Nå er jeg bare, dette her er krevende, skjønner du?
0: Ja. Nå er vi på Deep Purple.
1: Nok en vinyl ja. Som er Deep Purple.
0: Ja.
1: Eller Deep, ja, Purple.
0: Mm-hmm.
1: Nye plater til Deep Purple, selvsagt. Må vi spille den?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Denne har jeg kjøpt i Sverige.
0: Mhm.
1: Betyr det er det annerledes, tror du? Er den
0: bedre? Nei, jeg kan ikke tenke meg at det er så veldig stor forskjell.
1: Samme,
0: faktisk, ja.
1: Samme.
0: Jo dyrere da, fordi du må reise dit.
1: Jo, men den ble billigere av en eller annen grunn.
0: Kursdifferansen da?
1: Nei, det er bare at vinylprisene i Sverige er legere enn i Norge.
0: Ja.
1: Kjøpte flere brukte også da.
0: Mm.
1: Da jeg står til rensing da.
0: Ja.
1: Og sendt deg til renseavdelingen.
0: Sendt deg til rens og vass.
1: Der er det så mye forsinkelse at jeg, nå jeg begynner å bli lei.
0: Sier du det?
1: Ja. Skal jeg i morgen den dag så blir det opprørt.
0: Hoper det seg opp? Eller er det bare lite effektivt?
1: Det er lite effektivt.
0: Det hoper ikke seg opp? Det ikke...
1: Nei, jeg tror det bare surrer rundt. Ja. Blir ikke gjort noe av det som skal gjøres.
0: Nei.
1: Og så blir ikke det renset.
0: Ja.
1: Så det skal jeg, nå skal jeg, det blir et opprør i morgen.
0: Ja.
1: Sette meg ned på hver side av bordet og rydde opp.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja. Ja. Og så kommer deg...
0: Det var noe du skulle ta opp.
1: Ja. Vi driver jo et rockorkester, og vi sant?
0: Ja.
1: Black Sabbath, og det ligger i ordet. Ser du noe jeg vil? Et sånn feminin etui, brune, her? Helt uaktuelt. Vi skal ha svart.
0: Ja, men... ja.
1: Ja, men jeg er ikke uenig.
0: Jeg var jo i den situasjonen...
1: Det er jo sånn mot feminin.
0: Nei...
1: Jeg griner på nasene.
0: Jeg ser det, ja. Men jeg havner jo helt totalt ufrivillig i den situasjonen.
1: I det uføret.
0: At jeg måtte se og kjøpe meg en ny telefon.
1: Ja.
0: Og sånne ting er jo det desidert verste jeg vet.
1: Veste du vet.
0: Nei, det er for meg. Ja, så jeg måtte jo ha en ny telefon.
1: Ja.
0: Og da er jo beskjeden skal ha en telefon som er helt like den jeg har fra før av.
1: Ja.
0: Det fikk jeg jo ikke, men ganske nær.
1: Ganske nær.
0: Ja. Og så er det jo da sånn at en må jo ha et futural.
1: Ja, ja, ja. For du misser jo det ned da.
0: Ja, og det er klart at da var jo alternativ en annen type. Det var jo masse farger, så da kunne jeg jo ha fått svart. For det skal jo passe inn i telefonen også.
1: Mm.
0: Men det var jo bare sånn bakdeksel.
1: Åja, det var ikke sånn dekke over hele dekselen.
0: Nei. Og det er klart at jeg kjenner jo meg selv. Med karpaltunnelsyndrom og fullpakke, så hadde det gått cirka... Jeg vet ikke om jeg hadde kommet meg inn i bilen igjen utenfor butikken før den hadde leie bakken. Ja.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg jo ha et annet, og det var denne fargen.
1: Det var kun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg tenker, jeg kan ikke vente med at jeg skal
1: få bestilt. Nei, du kommer jo ikke ut i bilen.
0: Nei, så da vurderte det sånn, ok, jeg får heller gå med et lysebrunt futural.
1: Intill?
0: I stedet for å kjøpe ny telefon.
1: Ja, kjøpe nytt svart så fort som mulig.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Så det bakgrunnen her.
1: Mm. Ja, da, da rekner jeg med at neste gang vi på tur i lag, så har du svart.
0: Ja, for da jo dette blitt så skjett at ja, det også, svart.
1: Det også, da. Ja. Oh, ja, du, ja. Du ser på den.
0: Ja, det jo på en måte svart da. Ja. Ja.
1: Du tar den. Ja. Ok. Deep Purple, nytt album.
0: Mm, splatt.
1: Vi kan jo for så vidt ta to ord om titelen nå.
0: Vi har gjort det før også. Og,
1: kanskje ikke optimal titel.
0: Nei.
1: Du kan si, det finnes i repertoaret der, så finnes det jo album med betydelig bedre titel. Altså for eksempel Machine Head.
0: Ja. Burn.
1: Burn, ja. Ja. Sånn. Splatt.
0: Ja.
1: Whoosh.
0: Hvor er vi på vei hen her? Det var vel en kvann som sa til oss siste gang at det måtte høres ut som lydeffektene i Donald.
1: Jo, det kan hende det der da, ja.
0: Og så detter det noe ned.
1: Responsa av...
0: Så er det jo splatt.
1: Av Disney.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo sånn splatt.
0: Ja.
1: Og så er det... Hvis noe, hvis han Ferta Anton springer fort, så blir det...
0: Whoosh. Ja.
1: Jeg har plukket...
0: Så, men når det er sagt, så er jo plata veldig bra, synes jeg.
1: Ja. Jeg har plukket The Rider,
0: ja.
1: Har jeg tenkt. Mm. Et godt utdrag. Ja. Veldig bra musikk, synes jeg også.
0: Ja.
1: Og den blir ikke dårligere med flere lyttinger.
0: Nei, det blir ikke det.
1: Faktisk, men, den vinner seg.
0: Jeg følte jo at den satt ganske bra først gjennom høring også. Faktisk.
1: Men jeg kjenner det at melodiene bygger seg, og det blir bedre og bedre. Så dette blir bra.
0: Mm. Så vi heller leve med titelen.
1: Ja. Så, men vi går ut ifra nå, vi kjøper billetter til oss, nå også.
0: Ja.
1: Om man vil være med selv eller ikke.
0: Jeg vet ikke helt om han, utenfor signaler, så føler jeg vel at han er... Men
1: vi
0: håper jo at han...
1: Vi vet jo.
0: Vi vet jo, og vi vet at han skal være med.
1: Ja. Ja. Så, og det er jo ikke verre enn at hvis det er jo lov å sitte i baren da, men den har sett den ikke lamme oss, vi vil helst sitte i lam.
0: Ja. God mann å ha med seg på tur.
1: Ja.
0: Spill litt Deep Purple, Johnny. The Rider.
1: The Rider.

0: Ja, Slade.
1: Ja.
0: Mysterious Mr. Jones. Litt
1: mer poppa, ja. Slade-versjon.
0: Ja.
1: Litt egentlig.
0: Men
1: jeg synes det helt greit album.
0: Ja,
1: det
0: absolutt. Vi vel på slutt, helt på slutten av 80-tallet, eller vi på midten? 87?
1: Ja, kan tenke meg. Du er nok 85.
0: 85, ja.
1: Tipper jeg.
0: Ja.
1: Skal vi se?
0: Ja.
1: Her var plastcoveret som hadde gjort jobben.
0: Ja, det var godt brukt.
1: Ja. Da har jeg ny musikk å komme med.
0: Ja.

0: norsk hardrockband.
1: Ja.
0: Som heter KC.
1: Ja, det ikke verst musikk.
0: Jeg synes det veldig bra musikk, jeg. Mm. Den her jo flettet, helt nybakt, lukta nytt.
1: Mm.
0: Vær så god, skal du få cover her. Tøft cover her.
1: Ja.
0: Det kan du studere på.
1: The Underworld.
0: Ja, tøff titel.
1: Ja. Det er et bra album ditt også.
0: Ja, det traff jeg. Vi skal høre Melius heter We Speed at Night.
1: Ja.
0: Og jeg har hørt litt på deg.
1: Mm.
0: Men jeg skal høre mye mer på deg nå når jeg har fått albumet. Så, men nå skal alle lytterne til Radio Serien få høre KC'en. Sitt nye album.
1: Er det? Har Dio og en sang, så heter det.
0: We Speed at Night.
1: Eller I Speed at Night. Må sjekke. Det skal vi finne ut
0: av. Vi finne ut av.
1: Ja. Mener det. Ok. Nå tar den ned på Last in Line. Men det...
0: Skal jeg se da? Jeg rekner ikke med...
1: Nei, det, nei, jeg har hørt platter, og det ikke,
0: nei, det
1: ikke
0: laget,
1: den.
0: Det har laget den selv. Ja.
1: KC'en.
0: Vi setter igjen.
1: Eller heter det KC'en, eller KC'en?
0: Jeg sier KC'en.
1: Det er det, jeg også.

0: Ja, jeg går unna
1: ja.
0: Rocken vår. Dette var kosen, The Speed at Night.
1: Yes, ikke og, I Speed at Night, som Ronnie James har.
0: På
1: Last in Line.
0: Last in Line.
1: Skal vi over på David Bowie, som jeg fant i, baki her.
0: Nei, jeg vil ha den andre
1: først. Jeg har aldri hørt, jeg har ikke hørt dine plata. Den som heter Never Let Me Down.
0: Ja, jeg har sett den mange ganger.
1: Jeg har sett den mange ganger, ja. Men ikke hørt den. Så her tar jeg en sjans, og sång nummer to bruker alltid være bra. Time Will Crawl.
0: Shining Star.
1: Er det den?
0: På side to. Neida.
1: Ja.
0: Du velger...
1: Time Will Crawl. Ja, hvis du har preferanser her, så er det helt greit, men jeg følte at det hadde ikke du.
0: Kunne jeg late som det?
1: Ja.
0: Det har jo vært gjort.
1: Det har vært gjort veldig mange ganger.
0: Ja. Like slett på ryddet.
1: Ja. Så vi får se. Hva,
0: ja, fantastisk.
1: Ja. Hva forholder du til Bowie?
0: Ja, jeg er ikke... Altså, jeg stor fan av fenomenet David Bowie.
1: Ja, ja.
0: Det musikalske, altså som person, og det han gjorde, og det han gjorde med på en måte å utfordre ulike lydbilder. Mm. Altså, han strekte strikken langt. Om det var like heldig, det kanskje jeg ikke fullt så enig i.
1: Nei, men, jeg føler at det er veldig variert.
0: Så han har veldig variert karriere.
1: Ja.
0: Litt sånn Frank Zappa. Mm. Veldig variert, og veldig variert musikk, og vanskelig på en måte å like alt.
1: Ja.
0: Der er en del musikk med David Bowie jeg liker.
1: Ja, samme her. Og så er det noe jeg ikke fullt så begeistret for.
0: Ja. Så jeg har plate med David Bowie, ja. Det har jeg. Opp til flere, men... Men jeg er ikke sånn som liker absolutt alt han har gitt ut.
1: Nei. Og dette her har vel hverken jeg eller du hørt før, kanskje?
0: Nei, vi har nok hørt det, fordi ja. At dette var noe... Han ble noe spilt på radio, og så
1: ja.
0: Garantert hørt det før.
1: Sannsynligvis, men det er ikke noe vi på en måte har noen preferanser.
0: Nei, og jeg har jo ikke dette albumet, nei. Så derfor så har jeg aldri spilt det hjemme. Ikke hverken på CD eller vinyl eller kassett. Så det blir nytt på det viset.
1: Ja, spennende. Vi hører.

0: Det var David Bowie.
1: Det var det.
0: Med melodien
1: Time Will Crawl.
0: Ja. Det var vi som lagde lyd, ja.
1: Yes. 80-tals David.
0: Ups. Där. Ser du, det var en du måtte snu.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Takk skal du ha.
0: Da skal vi se. Her er da et nytt orkester.
1: Ja.
0: Som heter Moody Marston.
1: Ja.
0: En skulle nesten tro at Mickey Moody og Bernie Marston var med.
1: Ja, men det er ikke det.
0: Er det jo selvsagt.
1: Du måtte se.
0: Nei. Jeg har noe sjekket det da. Så dette er jo... Du ser det inni her også da. Jeg har jo åpnet opp tidligere. Så ser du litt... hva er dette? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dette er på en måte haude på en gitar.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Gitarren er så oppe. Mm. Dette er jo to gitarrister, så vi da husker godt igjen fra Whitesnake, si glans, superglansperiode. Ja. Disse ga jo da ut når de var sparket, eller hva det nå måtte være de ble. Dette her er 94 da, så begynte de jo, Bernie Marston har jo gitt ut en del på egen hånd.
1: Ja.
0: Mickey Moody vet ikke om noe annet enn dine her.
1: Jeg vet ikke hva han ble vært forsvant enn etterpå.
0: Så dette her er da en reissue.
1: Ja.
0: Altså det er ikke første opplag.
1: Nei.
0: I den grad jeg vet ikke om, om dine har vært utgitt på vinyl før da. Jeg tror kanskje bare på CD da den kom.
1: Ja.
0: Så dette her er vel det første og det eneste eksemplar på vinyl. Sjokk og svart og fint. Dinja må når du synes er helt strålende.
1: Perfekt. Og se coveret her også. Du liksom bare venter på at Seb McKayen skal komme ridende i skinndressen sin.
0: Her har jeg jo tøysa på da. Ser jeg.
1: Ja vel. Bytta om.
0: Ja, her er det jo kaos.
1: Ja, uffa meg.
0: Men nå rydder jeg. Mens vi pratar, så det är så kjapt. Kan du få den faktiskt?
1: Ja, Real Faith. Det heter... Prata kan du säga från 94?
0: Ja. Här ska du blåsa, hvis det var nog så här en blåselyd.
1: Mm.
0: Dinja ska du få också.
1: Ja, den hörde väl till Bovien.
0: Ja.
1: Tänk check.
0: Nu har jag då B2. Då ska vi på B, ja. Fooling with my heart kunne hørt ut som en Whitesnake-melodi.
1: Ja, det er faktisk.
0: Jeg har jo, jeg kjøpte jo den første plata Bernie Marston ga ut etter Whitesnake.
1: Ja.
0: Den har jeg på luren plass. Skal jeg ta med en gang?
1: Mm. Absolutt.
0: Skal vi kose oss med den?
1: Ja.
0: Men nå er det... Real Faith med Bernie Marston, Nicky Moody.
1: Yep.

0: Det var Moody Marsen. Ja. Vi sensa jo betydelig Whitesnake.
1: Ja, det var liksom i gitarsounden. Ja,
0: den gamle altså, i deres sin periode.
1: Ja.
0: Ikke verst.
1: Absolutt ikke verst.
0: Det jo kjekt å komme over sånne ting da, når en ikke har peiling
1: ja.
0: På at det finnes.
1: Ja, ja, ja.
0: Det helt tilfeldig at jeg så den.
1: Mm.
0: Du skal få en sånn, skal vi se.
1: Ja,
0: vi
1: må...
0: Incognito.
1: Ja, det står navn på platten her, så då, der står noe nede der, eller rundt scenen også.
0: Ja, der også, ja. Ja. Du verden, det var bra du så.
1: Vi skal høre Chicago. Hva nummer er ditt i rekka? Står det noe tall på her da?
0: Er det første?
1: Nei,
0: fire. Nei, seks. Chicago 6.
1: Chicago 6?
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Det som blir plus 1.
1: Ja. Det blir spennende.
0: Nå ser hvor tid den kom ut da. Da har det jo egentlig...
1: Hvor tid begynte det?
0: Vi 73
1: var jo, i denne her utgiften. Jeg var jo på 60-tallet når det begynte da, eller? Ja, så begynner tiden der, så kom det jo en 2-3 album per år da.
0: Her altså 7 medlemmer.
1: Ja.
0: Og, men det står ikke... Han Peter Cetera jo med da.
1: Ja.
0: Så, jeg har jo, ser du, valgt å legge inn i... flott, mjuk plastvinyl.
1: Ja.
0: Dine plate jo da renset. Skal være veldig grei.
1: Mm. Vi har valgt Just You and Me.
0: Ja, det var melodi nummer 2 her.
1: Mm.
0: Skal du få cover her? Det var litt kul gjeng da.
1: Ja.
0: Ikke kul enn gang, men ikke misforstå.
1: Nei.
0: Skjønt jeg har plate med deg også, jeg.
1: Ja.
0: Då ska vi pröva Chicago.

0: Ja, det var Vinterstø med Anker.
1: Ja, fin popmusikk er vel
0: ditt. Ja, ditt poplandskapet fra medlemmer I Skambankt og Kaiser.
1: Ja.
0: Vi liker jo Kaiser, men jeg liker Kaiser best på konsert.
1: Ja, jeg har litt sånn Kaiser... Litt på samme måten som våre venner fra Tyskland, Rammstein, datt litt av, jeg følte at det var det første platen synes jeg steinbra,
0: ja.
1: Og så datt jeg litt av, følte at det gikk litt på repeat.
0: Tre første I hvert fall veldig gode, ja. Der går det litt ulike retninger, ja. Så begynner den å treffe noe som begynner å gå litt igjen, og denne trilogien.
1: Ja.
0: Den jeg ikke så glad I men spesielt tre første rett og slett kanongod da.
1: Ja, det jeg helt enig I veldig
0: da var det Bon Jovi
1: Bon Jovi
0: fann
1: vi I arkivet her New Jersey skal vi ta Bad Medicine da den jo litt sånn skranglete
0: jeg synes den kul
1: da. Ja, den litt litt sånn upolert føler jeg
0: ja.
1: Så vi prøver oss på den titellåta her, Bad Medicine Bon Jovi det vel litt der det fjerde plata der, det blir ikke det der jo
0: et skal vi ikke slippe det,
1: jo, jeg slipper den rett og så det den første og så 88, det den ja, Fahrenheit det plata
0: ja. Første jo kanongod og slipper I vennvett det jo
1: 78 00 Fahrenheit vel ikke helt der oppe men ja
0: Men dine her også, altså, det meste med Bon Jovi bra da, det bare at de gode ekstremt gode.
1: Ja, jeg har ikke følt veldig mye med på det etter dine da.
0: De gir jo egentlig ut veldig mye god musikk, men det når på en måte ikke helt opp. De har jo vredet seg litt mer imot, tenderer til å være litt country-rock I perioder.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra musikk.
1: Ja, ja, fin musikk.
0: Det ikke noe I veien med det, men vi de to første albumene på en måte, det det vi vokste opp med. Det var da vi var på rockeren.
1: Ja.
0: Og vi leverte varene, ja. Det kan jeg bare love.
1: Ja.
0: Du nikker han erkjennende.
1: Vel, ja, jeg er helt med på den.
0: Ja. Jeg tror vi setter på.
1: Vi setter bare på, ja.

0: Oh, fantastisk med live. Herlig.
1: Absolutt.
0: CC Top.
1: Har vi sett det live på Sweden Rock? Jeg tror ikke det.
0: Oddvar har.
1: Ja.
0: Og i Trondheim Rocks.
1: Ja, de har jo vært der nylig.
0: Ja.
1: Den skal du få.
0: Den skal jeg få.
1: Ja. Nå skal du ha litt country rock. Tipper disse er fra Alabama.
0: Ja, når de faktisk kaller seg Alabama, så...
1: Så bør de jo være derfra.
0: Ja.
1: Ikke sikkert, men... Her er jo faktisk han... Monsen med og.
0: Åh? Ja. Lars?
1: Ja. Så ser på coveret, så på fremsiden der, så ser du jo hvem det
0: er. Ja, det er faktisk.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke verst.
1: Nei, det er ikke verst.
0: Da, nå overrasker han.
1: Ja, ja.
0: Men det ser han det her også.
1: Ja. Absolutt. Vi starter med, eller vi tar åpnings... vel titellåta. Jeg må jo korrigere meg selv. Bad Medicine er jo selvfølgelig ikke titellåta på New Jersey.
0: Nei. Det skulle tatt seg ut.
1: Ja.
0: Men nå på Alabama er det første på side 1 du...
1: Ja, 40 Hours Week.
0: Ja. Mm. Da hiver vi oss rett og slett rett på den.
1: Vi er det, vet du.
0: Så der. Det går bra litt her.
1: Det går faktisk over all forventning.
0: Ja. Mm.

0: Hei.
1: Hei.
0: Dette var tøff start, spør du meg.
1: Ekstremt.
0: Kan du spørre meg?
1: Var det en tøff start?
0: Ja, det var en tøff start.
1: Ja.
0: Velkommen, Jon.
1: Jo, takk for det. Og velkommen til deg og Jonny. Ja. Og selvfølgelig til alle som sitter spent og forventningsfulle rundt radioapparatene sine.
0: Og jobber på digitale medium.
1: Er det også?
0: Ja da. Fullt kjør på digital medium har vært hele dag.
1: Ja, det er jo alltid kjekt.
0: Er ikke det bra?
1: Jo, vi kan ikke annet enn klage på det.
0: Skal jeg ha dine sand i panna?
1: Jeg synes det var veldig kledelig.
0: Ja, det tok seg ut.
1: I dag har jeg faktisk hørt rykte om at vi har et jaktlag med oss også en eller annen plass opp på en vidde far, far away.
0: Ja, det er sånn som skjer.
1: Ja.
0: Og naturlig også, spør du meg.
1: Ja, kanskje.
0: Vet du, jeg har jo en ganske fyldig jaktbakgrunn.
1: Ja, du er en jakter.
0: Jeg er en jakter. Ja. Og,
1: var det før du begynte med smeding?
0: Nei, langst med.
1: Parallelt?
0: Parallell smeding. Har du hørt om det? Eller smeding, da?
1: Ja, nei. Det...
0: Og så har du hørt om han som smutta.
1: Ja.
0: Ja,
1: hans meg også, ja, faktisk. Også. Ja.
0: Alt dette kan jeg mye om, og kan fortelle mye om. Og det, jeg kan så mye at vi har jo diskutert, jeg og du, om vi skal ha et eget smi-program.
1: Ja, har vi diskutert det?
0: Og et eget jaktprogram.
1: Ja, vi har, ja vel.
0: Tor Inge har snakket mye med meg, og vår gode venn fra Kongsberg,
1: ja,
0: snakket veldig mye med meg om ikke vi bør ha et eget musikk og jakt.
1: Jaktmusikk?
0: Ja.
1: Og smeding og musikk? Ja. Eller smeding og jakt? Jaktsmeding?
0: Ja, du kan jo smutte inn smeding i jakt og musikk,
1: ja,
0: for eksempel. Også. Jakt, smutt og...
1: Jakt. Utallige muligheter,
0: smutt, jakt og musikk.
1: Så ja, dette høres veldig spennende ut.
0: Det som er litt av kluer, og det er at vi når veldig bredt ut.
1: Veldig, ja.
0: Med å tenke sånn. Det regner...
1: Vi egentlig når alle tre grupperne.
0: Ja, og alle tre personer.
1: Ja, vi er jo det.
0: Ja.
1: Og det er jo genialt. Ikke noen har tenkt på det. Jeg tenker vi må sette i gang dette før noen andre gjør det.
0: Ja.
1: For vi vil jo ikke kopiere andre, vi vil være først ute.
0: Og i og med at det er så mange som hører på oss nå, så må vi være raske i vendinga.
1: Det er helt klart.
0: Så det, hvis vi er veldig lure nå,
1: ja,
0: vet hva vi gjør da? Da lager vi en konkurranse, sånn at vi får forvirre de som skulle da knipe inn i det.
1: Ja.
0: Da blir det mer, det går liksom, nå må vi også, oi, konkurranse, ja.
1: Tenker du da en konkurranse der vi spiller en sång og noen skal gjette... ja, vi spiller en cover,
0: en cover, ja.
1: Og noen skal gjette hvem som har originalen og hvem som spiller...
0: Ja, det var det jeg tenkte da.
1: Ja,
0: har du en på lur?
1: Helt tilfeldig. Oi. Så har jeg. Skal vi bare ta den med en gang?
0: Da tar vi rett og slett med en gang.
1: Ja. Hvem spiller her? Det er vel kanskje den vriende delen av det.
0: Den var vrien.
1: Ja. Og hvem har originalen? Litt lettere, men ikke helt plankeren heller.
0: Nei, ikke plankeren heller, for det var en versjon som ikke var, han var et stykke fra originalen da.
1: Nei, det var faktisk helt lik.
0: Og helt lik,
1: ja. Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Ja, så fin sang.
0: Ja.
1: Vi hører han.
0: Okay.

0: Oj,
1: det var litt for rask å trykke der.
0: Ja.
1: Beklager.
0: Men du er
1: meg flat. Jeg er på. Ja. Rett og slett, altså, det er viktig.
0: Lynrask.
1: Ja, jeg må være på hugget i en sånn jobb så ditt.
0: Ja.
1: Rett og
0: slett. Er du ditt da?
1: Ja,
0: er
1: du.
0: Yes!
1: Vi må slutte å si det til deg, ja. Faktisk. Vi må ha bot hver gang. Vi må rett og slett innføre yes-bot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er
1: med mindre vi spiller yes.
0: Ja, ja.
1: Ja, da må vi jo få lov
0: men
1: til
0: det. Men det er jo der jeg kan komme med følgende da.
1: Ja.
0: Yes. Ja, nå vil jeg ha
1: ja,
0: yes.
1: Ja.
0: Men, Rorex. Nå, sant?
1: Mm. Ja. Men ja da, er det...
0: Nei, det har ikke med yes å gjøre.
1: Nei. Bortsett... Det er slutt? Ja.
0: Yes.
1: Det var litt spennende her. Vi følger ja. Litt med på alle... norske lager i Europacupen, og her var jo Brann, hva det var det spilte mot? Prauk?
0: Pauk.
1: Pauk, det var jo langt ut i andre episode,
0: ja.
1: Og det var 3-2 til Brann, kjempespennende, men nå er det slutt, og Brann er jo...
0: Nå har jeg slått av kampen.
1: Nå har jeg slått av kampen, ja. Så nå kan alle gå hjem igjen. Og
0: ja, jo.
1: Ja, kan, og skru på radioapparatet sitt. Og Brann er jo da videre til i Europacupen.
0: Da har vi altså tre lag i Europacupen.
1: Ja, Lillestrøm også er på gang her.
0: De driver å spille ekstra omganger.
1: Ja.
0: Så får vi krysse fingrene for deg også. Da har vi fire lag i Europa. Og så stiller jeg og du.
1: Ja, vi også hives på det. Tromsø også er vel inne i bildet her.
0: Ja, de også har vel også ha en mulighet.
1: Mm. Det er jo halve tippeligaen dette her, som er i, skal ut i Europa.
0: Ja, nå er ikke vi med i tippeligaen, nei. Vi er med i
1: prateligaen. Vi er jo i Champions League. Ja.
0: Kommentatorer.
1: Ja.
0: Liga.
1: Ja. Yes!
0: Yes! 1-0.
1: Nei, altså, seriøst, her fra nå av det, har vi innført yes-bot.
0: Ja.
1: Vi har vært ikke hva som er bota da, men...
0: Vet du hva, for å gjøre det litt spennende,
1: ja.
0: Så når du tramper ut i klaveret,
1: mm.
0: så er det jeg som bestemmer bota, og omvendt.
1: Ja, så når jeg...
0: vi skal ikke vete det.
1: Nei.
0: For eksempel så kan bota til deg være at du skal gå og kjøpe en burger til meg.
1: Ja, så du sender en hardt skadet handicappet medarbeider ut for å kjøpe hamburger?
0: Ja, for handicappet, ingenting, det er ingen unnskyldning når du dumper ut i så alvorlige ting som å si yes, når du ikke skal gjøre det.
1: Når du ikke skal det, ja.
0: Ja. Hvis du skal gjøre det, ja. så tvert imot virker det jo med sin hensikt.
1: Ja.
0: Så det er jo det å klare å klare du på en måte å argumentere for at dette var riktig å si og ikke bare en sånn floskel henge
1: ja.
0: På
1: ja.
0: Så får du jo premie
1: ok
0: ja. Den kan jeg bestemme selv
1: ja ok, det er interessant
0: ja.
1: Vi skal oppsummere litt grann her, det var jo da først Crownlands, ja, som var ønskeplate fra gutta på skauen.
0: Ja.
1: Og så var det South på FLHC. Hva står, i all verden står disse bokstavene på, og hvorfor? Jeg kjenner at jeg blir jo irritert.
0: Godt bevart hemmelighet.
1: Ja.
0: Og i dine ord er du ikke en godt bevart hemmelighet. Du vil jo helst vete sånn.
1: Ja, nei, skal jo ikke, altså, det skal jo ikke være der.
0: Men da får du bruke fantasien din.
1: Ja, men da er det bedre med Tigers of Pantang, som ja. Vi hører etter det.
0: Hva det betyr da?
1: Tigere fra
0: Pantang. Pantang. Ja. Ja. Hva Pantang er?
1: Det var et eller annet i Donald, tipper jeg. Jeg vet ikke, det kan være en plass.
0: Ja, Pantang. For all del.
1: Så er det jo Tigers med Y da.
0: Åja, Tigers, ja.
1: Det er jo ikke helt, ja.
0: Men det kan hende det heter Tigers i det, på en måte, hvis det er en sånn...
1: Ja, på dialekten i Pantang.
0: I Pantang, ja.
1: Men jeg aner ikke, aldri hørt om Pantang utenom i den sammenhengen her.
0: Nei, jeg kan ta og sjekke.
1: Gjør det.
0: Ja. Så der setter du på litt ny god musikk.
1: Nå er det jo progg her. Lars Fredrik Frøysli.
0: Da kan må jo jeg være her igjen.
1: Det må du.
0: For det jeg som, han jo da keyboardist i Wobbler. Det verdenskjente norske progorkester Wobbler. Mm. Som vi alle har vinyl med.
1: Alle.
0: Absolutt alle.
1: Som har det.
0: Som har det. Ja. Har jo vinyl med deg. Mm. Inkludert oss.
1: Ja, i hvert fall du.
0: Hvis du ser på oss i lag.
1: Som en enhet.
0: Det var kanskje litt å drøye, men et team da.
1: Tenk at team jo bedre enn en enhet. Ja, for jeg følte ikke helt det da, men team, ja.
0: Team. Teamalbum.
1: Absolutt, teamalbum. Ja.
0: Fellesalbum.
1: Ja.
0: Så da kan du nyte godt ut av det, og så nyter jeg godt ut av de albumene du har, som jeg ikke har.
1: Ja.
0: I teamet vårt.
1: Den grei.
0: Ja. Da kjører vi den.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og dagens lengdere. Ja.

0: Den til deg, Helde?
1: Ja.
0: Du vet hvem det er, ja. Ja. Men du sleit jo litt, faktisk.
1: Ja. Sleit nok en få sekund.
0: Ja, det gjorde du.
1: I hvert fall en håndfull og litt til.
0: Vel så det. Ja. Nå skal vi over på en klassiker. Jeg drister meg igjen til å si at dette kanskje er fra den beste AOR-plata som er gitt ut. Det er jo en brandfakkel å slenge ut, men jeg tror faktisk jeg står for det, og nå har jeg ikke hørt alle da.
1: Nei.
0: Langt ifra.
1: Det må du nå på en måte
0: ha med i bildet. Dine er out of the silence med
1: det. Jeg er veldig forsiktig med å si det beste, men den er blant det beste.
0: Ja.
1: Det kan jeg driste.
0: Fullt på høgde med det beste utlandet.
1: Topp 100 av de milliarder.
0: Ja.

0: Der var vi tilbake i studio.
1: Plutselig.
0: Ja. Disse her var de verdensmestere i navnebyte, var det så?
1: Ja, ganske høyt oppe på lista i hvert fall. Ja. Vi startet jo i 1980.
0: Det var jo lukket bak i tiden. Ja.
1: Savages.
0: Det var før jeg ble født, det.
1: Ja, det var lenge før.
0: Ja, ja, det er faktisk 10 år og vel, så det er.
1: Ja. Så Savages, ja, i 1980.
0: Det er ikke rart jeg ikke har fått det med meg da.
1: Nei. Så går vi over på Burn i 1982. Og okay. Masquerade i 83. Eller, ja. Og da like godt og Proud i 84.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, vi er jo litt over gjennomsnitt, tror jeg, opptatt av bandnavn og så videre da.
0: Vi har jo våre klare statutter.
1: Ja.
0: Og
1: sånn
0: regler. Sett
1: så er det jo veldig innenfor egentlig i alle disse navnevalgene her. Korte konsise navn, ikke noe fiksfakserier med store og små bokstaver om bindestrek, punktum, og så videre, og så videre. Enkelt og greit, Savages, Burn, Masquerade og Proud.
0: Og det er jo sånn vi liker det.
1: Ja.
0: Kiss, Dio, you name it.
1: Ja, Barclay James Harvest.
0: Jo, den, det liker vi jo.
1: Ja, det, det er jo tøft navn.
0: Det er jo prog, da.
1: Det er jo tøft navn, ja.
0: Progressiv orkester.
1: Electric Light Orchestra. Men, altså, det er jo meningsfylt tøffe bandnavn. Vi kan jo også nevne...
0: Flames, Opeth. Ja. Mm. Fantastiske navn. Hammerfall. Liker vi veldig godt.
1: Ja, ja, ja.
0: Five Finger Death Punch.
1: Ja.
0: Det er tøft.
1: Mm. Men hva er vi mer skeptiske? Har vi noen gode eksempel på det?
0: Ja, det må vi alltid tenke oss litt om. Da.
1: Ja.
0: Der er jo, vi har jo
1: dukker jo opp med jævne mellomrom. Ja. Da. Jeg har ikke hørt så veldig mye på det. Det er noe million heter det, så er det noen 3-4 punktum inne. M punktum, ill punktum.
0: Du har jo der flere millennium da.
1: Nei, million.
0: Ja, million, ja.
1: Jeg tror det var det det hette, ja.
0: Ja, der er jo en del som bruker punktum, og det er vel bare ett orkester som får lov til det.
1: Et orkester som har dispensasjon,

0: ja. Til å punktum. Det er litt fordi vi tør jo ikke å...
1: Ja, det er jo den skumleste av alle. Ja, vi har jo gått på konsert med han, og skummel var han.
0: Ja, ja, ja. Sagblad både her og der. Ja. Wasp selvfølgelig, og Blekke Lawley, så tuller ikke der, altså. Så de har fått dispensasjon.
1: Og Kiss, de måtte jo endre på disse S-ene sine en gang i tiden, for det vi sa ifra, ja. Selv sagt.
0: Ja.
1: Vi skal ha ordinære S.
0: Et godt tips, sa vi.
1: Ja. Ja.
0: Her, et godt tips.
1: Mm. Vi sa det på den måten, vi er veldig pedagogiske.
0: Men er vi jo tilbake igjen til Proud her, og er vi fornøyd med det vi endte opp med til slutt?
1: Det er veldig ordinært, men det er noe treat også, er jo ja, ordinært, ja, så det er helt greit.
0: Heat er jo et annet eksempel her, ja, det er, på punkt om. Men det har vel gitt seg med det, det har albumet, vel hørt på oss.
1: Siste albumet, ja. Så da har jeg lyttet. Jeg sa det, jeg kjøper ikke LP før dere rydder. Og så rydder jeg, og så kjøpte jeg LP.
0: Ja.
1: Så enkelt. Tenk å løse, være så løsningsorientert. Det liker vi.
0: Men Proud er helt innenfor, vi er godkjente.
1: Ja. Det var god musikk, og god AR. Og det hadde
0: fortsatt med Savages.
1: Svensk AR.
0: Ja, Burn eller Masquerade, helt ok. Og Proud er helt innenfor.
1: Nå skal vi ha en ønske deluxe.
0: Ønskebonanza.
1: En ønskebonanza, ja. Deluxe. Mange på rad og rekke.
0: Her kommer jo på rekke og rad, ja.
1: Først kommer Tesla med She Want.
0: Mm.
1: Så kommer Snake Charmer.
0: Ja.
1: Are you ready to fly?
0: Så, og det er jo, vi må jo se hvem som er ønsket her også, kanskje.
1: Ja, ja. Tesla var Øyvind.
0: Ja.
1: Snake Charmer, det var
0: Odd Martin.
1: Odd Martin.
0: Ja.
1: Og så kommer, kommer han Ove med Asia.
0: Mm.
1: The Traveler, fra ja. Helt ny musikk med Asia. Fantastisk fin musikk.
0: Mm.
1: Føyer seg inn i rekken av fantastisk fin Asia-musikk.
0: Ja.
1: Snake Charmer, den må jeg innrømme jeg har ikke hørt.
0: Det bør du.
1: Tesla tror ikke jeg har hørt heller, men jeg har et album med Tesla helt tilbake i tid.
0: Stod
1: Tesla utover hele coveret.
0: Mm.
1: Den har jeg. Har du din, ja?
0: Nei.
1: Nei, har ikke du Tesla?
0: Jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Muligvis en kassett, da, men det har jeg ikke helt oversikt over.
1: Men det er... Får vi bare kjøre i gang?
0: Ja.

0: Det var jo en fantastisk liten sak.
1: Klassiker fra våre svenske venner i Hammerfall.
0: Da har jo vi vært heldige og fått sett.
1: Ja. En ja, mye bra derifra.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om de...
0: Det ikke så lenge siden jeg ga ut album. 2024 eller noe sånt.
1: Ja, det såpass.
0: 25, 24. Det
1: ikke helt kontroll. 2024, ja.
0: Ja.
1: Mm. 2022 kom Hammer of Dawn.
0: Mm.
1: Tøff titler.
0: Det var tøff titel det her også, da. På melodien. Her,
1: ja, litt...
0: Iron Maiden.
1: Ja, Hallowed Be My Name, i stedet for Thy Name.
0: Mm.
1: Tøff sang, absolutt.
0: Da skal vi til et orkester som heter Lake.
1: Mm.
0: For så vidt 70-talsorkester, så vidt jeg vet.
1: Altså opprinnelig fra 70-tallet, eller 70-talsmusikk?
0: Opprinnelig fra 70-tallet, ja.
1: Mm.
0: De var aktive fra mellom 76 og 79.
1: I verden.
0: Så har jeg startet opp igjen nå. Så hvis du ser på bildet her så ser du at
1: ja, det var ikke noen ungdommer.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det seks stykker da.
1: Ja.
0: Du ser det furevær-bitt.
1: Ja, over tannen. tror du nesten noe Jahn Teigen oppe der, men det er det jo selvfølgelig ikke. Men hva vi kommer ifra her da? British?
0: Ja, det tysk-britisk konstellasjon.
1: Jøye meg.
0: Mm. Så her det ja. Samarbeid på tvers av landegrenser.
1: Ja, det, og det jo bra.
0: Ja, det kult da. Mm. Men det veldig behagelig og fin musikk.
1: Mm.
0: Jeg har fått sjekket ut det nye albumet. Veldig bra, synes jeg.
1: Mm.
0: Jeg har ikke fått sjekket så mye av det som er litt tilbake i tid da. Det var kult å sjekke ut det. Og...
1: Det var en godt voksen gjeng i hvert fall, det er jo ikke tvil om.
0: Ja.
1: Men det er jo mye bra fra godt voksne.
0: Ja, det er jo det. Spesielt i radiosammenheng, merker jeg.
1: Ja, det er spesielt der.
0: Ja. Mm. Lokalradiosammenheng. Ja.
1: Veldig mye god rutine.
0: Men jeg ser at det du sakner da,
1: mm.
0: jeg har jo raske briller. Det er vi enige om.
1: Ja vel.
0: Har du ikke sett deg?
1: Nei.
0: Jeg har jo hatt det på.
1: Det er så raske at jeg ikke har sett deg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har flere par raske briller.
1: Kan nevne i fleng?
0: Ja,
1: det kommer jeg i hvert fall til å gjøre.
0: Til og med gule.
1: Mm.
0: Ikke sant? Knallgule.
1: Det er fantastisk.
0: Raske briller.
1: Ja.
0: Så det har jeg.
1: Ja.
0: Hva har du?
1: Ikke hatt.
0: Du bør ha.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jeg skal kjøpe til deg.
1: Jeg vet ikke, jeg... Jeg liker ikke hodeplagg sånn generelt på meg selv, da. Nei. Det eneste var hvis jeg var cowboy, da hadde jeg jo...
0: Er du sånn hatt, sånn hue eller hatt? Hva velger du da?
1: Nei, altså... Det var vanskelig. Har du et alternativ til det?
0: Ja. Nei. Ja, det er i så fall enda verre. Hijab. Eller verre feil å si
1: da. Ja, det var jo
0: det. Det var vanskeligere å ta på seg.
1: Ja, det tror jeg det sleter med det, ja.
0: Det er det jeg tenker. Mm.
1: Nei, hvis jeg kunne ha velge en av de fire andre der, jeg uten hatt.
0: Der er du nå.
1: Jeg er jo der, ja. Ja.
0: Da slipper du å velge.
1: Ja, jeg er jo det, ja.
0: Så den er jo greier. Ja. Er du der eller der?
1: Ja.
0: Eller faktisk der. Det er tre valg.
1: Ja. Ja. Mm.
0: Jeg har bare.
1: Men jeg foreslår at vi bare hører på å leke, jeg nå.
0: Åja, oh,
1: ja.
0: Det var ikke spennende ditt
1: der. Nei,
0: Låt oss høre på.
1: Jeg tar sombrero, jeg.
0: God musikk, ja. Kobbekvill.

0: Cosmic.
1: Litt Another One Bites the Dust her, ja. Men Slap, rett og slett.
0: Kul melodi.
1: Ja. Det var gjennomført bra hele plata. Jeg måtte hente litt ifra Queen sine ulike perioder og epoker, og vi lager ny musikk. Til og med gitarspillingen høres jo ut som Brian May til tider.
0: Har du kjøpt den? Eller?
1: Nei, jeg har vært streamet, som det heter.
0: Ja.
1: Det skjer jo mye spennende i musikkverden, og nå er jo, skal vi over på et høgst spennende konsept.
0: Vi har fått en smakebit.
1: Ja.
0: Og vår gode venn i Black Sabbath.
1: Mm.
0: Vår gode gitaristvenn.
1: Ja, og vår også gode venn, norske vokalist. Ja,
0: han har vi jo hatt lange, djupe samtaler med.
1: Veldig.
0: Mm. På en båt nær deg.
1: Ja.
0: Var du med på?
1: Veldig nær.
0: Ja, du var veldig nær.
1: Ja.
0: Du var for så vidt nær en annen vi har hørt i dag også.
1: Ja, ja.
0: I Lexi Legion.
1: Ja.
0: Han sång jo i Pagan's Mind på den tid.
1: Ja.
0: Det kan enda gjøre enda for deg.
1: Jeg tror det, ja.
0: Men det gjorde han da også.
1: Ja, det var en interessant tur, men Jørnland, det var jo vel stort sett med alle...
0: I den meste konstellasjonen, ja. Pagan's Mind var for seg selv.
1: Ja.
0: Og så var det ulike tributband.
1: Her Maiden tribute var det vel, kanskje.
0: Og Dio. Og Rainbow.
1: Ja, var det, ja. Ja.
0: Der var vel Jørn med på begge to.
1: Ja.
0: Men han var ikke med i den Iron Maiden.
1: Nei, han var ikke i Iron Maiden.
0: Det var en annen.
1: Det var, et spennende tur. Ja.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Vi koset oss i alle fall.
1: Ja. Men her er jo dine nye... Det har kommet bare en single, tror jeg. Ja. Tony Iommi og Jørn Lande.
0: Hvis det fortsetter dine gata, så blir vi jo fornøyde.
1: Ja, ja. Vi gleder oss til plata som kommer etter hvert.
0: Ja.
1: Her er da World Alone.

0: Har vi kjørt på med en supertrippel?
1: Ja. Meget oppegående musikk her. Skal vi være helt ærlige?
0: Ja, men, fantastisk. Ja. Det er nesten så jeg ikke skjønner at det er mulig.
1: Ja, det virker helt uvirkelig, rett og slett.
0: Ja. Vi fikk altså Tony Iommi med Jørn Lande.
1: Ja.
0: Fantastisk ny musikk der. Det sa vi vel kanskje litt om da.
1: Vi gjorde det. Så, men det kan ikke sies for ofte.
0: Og så fikk vi jo Basement Saints.
1: Mm.
0: Egentlig et knallbra orkester.
1: Ja.
0: Og der var det som du var inne på, her trenger vi sleng i buksa.
1: Slengbukse og litt blomstret i kjorte, følte jeg.
0: Ja, men det har jo du klart.
1: Ja. Absolutt.
0: Så var det Boulevard da vi kom til Kanada. Litt mer, da var vi litt finere.
1: Ja, er det fra området rundt Lake Ontario, dette her, tror du, eller?
0: Rett i nærleken.
1: Rett i nærleken, ja. Ja.
0: Så var det jo selvsagt Queensrÿche.
1: Det er fantastisk, med Silent Lucidity.
0: Fra Empire, ja. Et nydelig album. Ja.
1: Det blir ikke veldig mye bedre enn dette, altså.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Ja.

0: Führung oder
1: Gruppenführung. Ja, das ist ja. Da habe ich vielleicht schon gesagt, einen oder anderen Post zu finden.
0: Ja,
1: ich lege es.
2: Med en viss motformodning, noen som hører på nå har lyst på peanøtter.
0: Ja.
2: Stikk innom I neste sending. Så,
0: ja, 14 dager, det.
2: Ja. Nå det stikk.
0: Det.
2: Og etterpå der, 14 dager etterpå der, så det den 150 sendinger. Vi må nå feire litt, selv om vi skal feire litt mer. Lørdag, vi skal jo slå ihop 75 pluss.
0: Og det blir
2: 225.
0: Det helt rett.
2: Litt har notert deg, da skal jeg notere ned. Det var 27. august. Det rett.
0: Det rett. Ok, da...
2: Men nå har vi et ønske.
0: Da har vi et ønske,
2: ja. Det var jo fra Heggebot.
0: Heggebotflya.
2: Botflya.
0: Mm. Og det kommer nå.
2: Fra Kanada.
0: Ja. Og the last glass of wine, så får vi håpe at gjengen har fått siste glasen med vin. Så.
2: Eller skal ta det nå.
0: Ja, det helt rett. Håper det mer igjen da,
2: ja.
0: Ja, sånn at jeg kan ta det sist og ikke ha tatt det før.
2: Sitt og nyte det at din melodien, det må ja. Være genialt.
0: Takk for I kveld da.
2: Takk for I kveld, ja. Mm. Takk til ja, operasjonsansvarlig, Jon Os. Operativt ansvarlig.
0: Opp, ja.
2: Og takk til meg,
0: takk til deg,
2: teknisk generalleier.
0: Ja vel,
2: ja.
0: Johnny Gell.
2: Yes.
0: Yes. And the
2: Heartmakers.
0: Heartmakers.
2: Heartbreakers.
0: Breakers, ja. Et eller annet. Men, her mysteriet I hvert fall. Vi høres.
2: Ja.